我这个是海关的文职工，被美国警察拘束几时个？被你是那被捕的，这个警察是个就被拿走的，被送，被拿走的，被送。你说前两天那名你是的那个多事，是哪里的事？是打算？我们这次美国警察文职工，我们要把事情做完，没得个这个就过哟。哎，都打个那可能哪个会打完？所以这次没去个。给嘛这次几时个？这个那不打个那是给嘛个呀？Nena ko gaya the bajmon, ke medo the bajmon, ke na gumon hagni te betamuk. Uji mag se beto ga jeji hayim higo egno Albert Otterice, who did the chigi was on beach of the wajit gya. Ebi a jay mut gandhi sudach gya, ke hui ge heji, ya ya, deji sud naganot gya wahi on deji tskut masut, I jnus magai jitskut masu gya the residential school.Ego niyo tibeto ega ji yaimut kia odide se Brantford, Ontario ego deka skut masot kia gima gai Paul Dixon ego no tibeto ega abuzo de wa zombies ego de wa chit ego no wa ihe wapche gya neisha jishiga jiga stum de no tzu jisgwasit kia ega jibanasit bisam ego ta jadu dagno chiga ap muhtano ets chida dagno doan ji jay awashin chiga ihe aga aga ga wiska jo si snagni je ji bet chue do gan de hai he ji sut nagno do ga ji ji hai a skut mogno do gan dis wa hiu he ku ge wi ge hai ji ya ke te yi mo ni o ji skop mu ta no i che ai e ku no ji t me ve he winch ga